ते सते होई गुरमुख साचा सदाते आवो गत मुख ते सते पाए सत्संजम सतगुरु द्वारे हो मैं क्रोध सब निवारे सतगुर सेव सदा सुख पाए सील संतोख सब ताहे हो मैं मोह जय संसार सब जग बिन सह नाम सारा बिन सतगुर सेवे नाम न पाए नाम सच्चा जग लाहे सच्चा अमर सब सुहाया पंच शब्द मेरवा जावाया सदा कार्य सच नाम सुहेला बिन शब्द कार्य केहा हे खिन मैं हसै खिन मैं रोवे दूजी दुनमत कार्ज न होवे संयोग भी जो करता लिख पाए कीर्तन चला चलाए जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए हर्ष्या सद ही रह समाए गुर कृपा ते मिले वड्याई हो मैं रोग न ताए रस कस खाए पिंड वधाए पी करे गुर शब्द न कमाए अंतर रोग महा दुख भारी बिष्टा माए समाए वेद पढ़े पढ़वाद वखाणा घट मैं ब्रह्म तिस शब्द न पछाणा गुरमुख होवै सो तत बिलो वै रसना रसा ए घर वात छोटे बार धावै मन मुख अंदे साधन पावै अन रस राते रसना पीकी बोले हर रस मूल न ताहे मन मुख दे ही भरम पतारो दुर्मत मर नित होए खुआरो काम क्रोध मन दूजे लाया सुपने सुख न ताहे कंचन दे ही शब्द पतारो वन दिन भोग भोगे हर सो प्यारो मैला अंदर गैर मैल पाए भाणा बुझ समाहे आपे देवा देवन हारा ते सागे नहीं किसे कचारा आपे बक्से आप मिला आपे बक्से सब मिलाए तिस्ता शब्द था ये जियो पिंड सब है तिस्केरा सच्चा साहेब ठाकुर मेरा नानक गुरबाणी हर पाया हर जप जाप सुमाहा हे मारू महला तीजा गुरमुख नाद भेद विचार गुरमुख ज्ञान ध्यान व अपार गुरमुख कार्य करे प्रभाव गुरमुख पूरा पाएगा गुरमुख मनवा उल्ट करावै गुरमुख बाणी नाद बजावै गुरमुख सच रते बैरागी निज कर वासा पाएदा गुरमुख की साखी अमृत भाखी सच्चा शब्द सच सुभाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच समाएदा गुरमुख मन निर्मल सत सरनावै मैं न लागै सच समावै सचो सच कमावै सद ही सच्ची भगत रड़ाएदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावै करनी सद ही सच कहै दिन राती अवरा सच कहाएदा गुरमुख सची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेवै सचो सचा गुरमुख सब सुनाएदा गुरमुख हो सो जी पाए हो मैं माया पर गवाए गुर की पौड़ी उत्तम ऊची दर सचै हर गुण गाएदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चे नाम सदा लिवलाए जो तिस भाव सोई करसी जो सच्चे मन पाएदा जा तिस भाव सतगुरु मिलाए जा तिस भाव ता मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएदा मन हट कर्म करे सोची जय बहुते पी करे नहीं पी जय बिखे राते दुख कमावै दुखे दुख समाएदा गुरमुख होवे सो सुख कमाए मरण जीवन की सो जी पाए मरण जीवन जो सम कर जाना है सो मेरे प्रभाएदा गुरमुख मरे सो है प्रमाण आवन जाना शब्द पछाण मरे न जमै ना दुख पाए मन ही मन समाएदा सेवड भागी जिनी सतगुर पाया हो मैं विचो मोह चुकाया मन निर्मल फिर मैं न लागा दर सच्चा शोभा पाएदा आपे करे कराए आपे वेखै थापो थापे गुरमुख सेवा मेरे प्रभावै सच सुन लेख पाएदा गुरमुख सचो सच कमावै गुरमुख निर्मल मैल न लावै नानक नाम रते विचारी नामे नाम समाएदा मारू महला तीजा आपे श्रेष्ठ हुक्म सब साजी आपे थाप थाप निमाजी आपे न्याव करे सब साचा साचे साच मिलाएदा काया कूट है आकारा माया मोह पसरिया पासारा बिन शब्द पसमै की ढेरी खेहू खेर लाएदा काया कंचन कोट अपारा जिस विच रविया शब्द पारा गुरमंगा वै सुधा गुण साचे मिल प्रीतम सुख पाएदा काया हर मंदर हर आप सवारे तिस विच हर जियो वसै मुरारे गुर कै शब्द मंजन व्यापारी नदरिया मिलाएदा सो सोचा जी क्रोध निवारे शब्दे बूझे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएदा निर्मल भगत है निराली मन धोवै मन तन धोवै शब्द विचारी अंदन सदा राय रंग राता कर कृपा भगत कराएदा
इस मन मंदिर में मनवा तावै सुख फलर त्याग महा दुख पावै भिन सदगुरु भेटी ठोर ना पावै आपे खेल कराए दाय आप अपरंपर आप अपरंपर आप विचारी आपे मेला करनी सारी क्या कुकार करे विचारा आपे बक्स मिलाए दाय आपे सदगुर मेला पूरा शब्द सच्चे सब महाबल सूराय आपे मेले दे वड्याई सच्चे स्योचित लाए दा ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਵਸਿਆ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦਾ ਦਿਸ ਅੰਤਰ ਭਵੈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਲੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਦਾ ਜਮਕਾਲੇ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਕਬੂ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਰਮਾਏ ਦਾ ਜਪ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਜਬਲਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਨਾ ਕਮਾਹੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਮਿਲਿਆ ਸਚ ਪਾਇਆ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਦਾ काम क्रोध सबल संसारा तो कर्म कमावे सब दुख का पसारा सतगुर से वैसे सुख पावे सच्चे सब मिलाए दा पौन पानी है बसंतर माया मोह वरता सब अंतर जिन की तिस जाति से पहचान है माया मोह चुकाए दा एक माया मोहे गर्व आपे हो मैं होए रहे है आपे जम काले की खबर न पाई अंत गया पछताए दा ਜਿਨ ਉਪਾਏ ਸੋ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਦਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਦ ਜੁਗਾ ਦਇਆ ਪਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਤੁਧਨ ਸੇਵੈ ਸੇ ਤੁਜੈ ਸਮਾਵੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਗਮ ਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹਿ ਪਾਈ ਜੇ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਦਾ ਹੈ ਪੀ ਸਾਚਾ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਅਵਰਨ ਕੋਈ ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਰਿਜਗ ਪਹੁੰਚਾਏ ਦਾ ਅਗਾਮ ਗੋਚਰ ਲੱਖ ਪਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆ ਲੋਇਆ ਕਾਰਾ ਤੇ ਸੁਜਵਰਤਾ ਹੁਕਮ ਕਰਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਸਾਜੇ ਹੁਕਮੇ ਟਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ ਸੋ ਹੁਕਮ ਸਲਾਹ ਗਮ ਗੋਚਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹੇ ਜੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ ਦਾਣ ਚੱਚ ਦੀ ਜਾਏ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਦੈ ਸਾਖੀ ਆਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਮੂੜਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਰੁਆਏ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਗੁਰਚਰ ਨੀ ਲਾਗਾ ਅੰਤਰ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ ਪਉ ਭਾਗਾ ਸਦਾਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੁਲਾਏ ਦਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਕਰਮ ਦਾਤਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਦ ਪਛਾਤਾ ਜਾਤ ਜਤ ਪਤ ਸੱਚਾ ਜਤ ਪਤ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲਾਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਫਿਰਿਆ ਭਾਗਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਆਪ ਉਪਾਏ ਮਾਨਸ ਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਲੜਾਏ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਬਿਸ਼ਟਾ ਫੇਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਏ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਭਗਤ ਲੜਾਏ ਕਰਮ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਏ ਦਾ ਸਿਮਰਤ ਸਾ ਸੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਮੂਰਖਨ ਦਾ ਤਤ ਨ ਪਛਾਣੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਦਾ ਸਭ ਕੇ ਛਾਪੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏ ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਤਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਗਾ ਮੰਗੋ ਚਿਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਸਾਏ ਦਾ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਲੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੂਜੈ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਯੁਗ ਛਤੀ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੈ ਕੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਦਾ ਓਅੰਕਾਰ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਪਾਈ ਸਭ ਖੇਲ ਮਾਸਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਵੇਖ ਕਰੇ ਸਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਭੰਨ ਕਢਾਏ ਦਾ ਬਾਜੀ ਗਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਦਰੀ ਆਈ ਸਦਾ ਲਿਪਤ ਰਹੇ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਦਾ ਬਾਜੈ ਬਾਜੇ ਧੁਨੇ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਵਜਾਏ ਵਜਾਵਣ ਹਾਰਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਬਹਾਏ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਮਿਲ ਪਵਣੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਪਵਣੈ ਸਭ ਵਜਾਏ ਦਾ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁਨੇ ਚੋ ਵੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਮੈਂ ਖੋਵੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦਾ ਗੁਰਸੇਵੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਨਾਮੋ ਸਲਾਹੀ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਪਾਏ ਦਾ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰਾ ਬੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਵਧੈ ਵਿਕਾਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵੈ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਵੈਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿ ਘਰ ਪਾਏ ਦਾ ਗਣਤ ਗਣੈ ਸੁਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ਸਹਿਸਾ ਮੋਲ ਨਾ ਚੁਕੈ ਵਿਕਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੁਗਣਤ ਚੁਕਾਏ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਦਾ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਤੱਕ ਪਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਕਲਵੇ ਕਾਟੇ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਮ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ
समाए दाय अंतर लो मन मैले मन लाए मैले कर्म करे दुख पाए कूड़ो कूड करे वापारा कूड़ बोल दुख पाए दा निर्मल वाणी को मन वसाए गुर प्रसादी सहसा जाए गुर कै पाणा चलै दिन राती नाम चेत सुख पाए दाय आप सरंदा सच्चा सोए आप पाए को पाए सोई गुरमुख होवै सुसदा सलाहे मिल साचे सुख पाए दा अनेक जतन करे इंद्री वासना होई काम क्रोध जले सब कोई संगुर सेवे मन वस्या वह मन मारे मन समायदा मेरा तेरा तो द्यापे किया सब तेरे जन तेरे सब जिया नानक नाम संभाल सदा तू गुरमति मन वसायदा मारू महलाते जा हर जियो दाता गम था उस न समाए वे परवाह तिसनो अपन न सके कोई आपे मेल मिलाएदा जो किछ हो सो नेच होई तिस बिन दाता अवर न कोई जिसनु नाम दान करे सो पाए गुरसब्दी में लाए दा चौदह पवन हटे चौदह पवन तेरे हट नाले सतगुर दिखाए अंतर नाले नावै कवा पारी हो रहे हो वै गुरसब्दी को पाए दा सात गुर सेव ये सहज नंदा हृदय आए उठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राते आपे भगत कराए दा सतगुर ते बिछड़े तिनी दुख पाया अंदन मारिय दुख सवाया मथे काले मैल न पावे दुखी विच दुख पाए दा सात गुर सेव सेवड़ भागी सहज पाए सच्ची लेव लागी सचो सच कमावे सद ही सच्चा मेल मिलाए दा जिसनु सच्चा दे सुपाए अंतर साच भरम चुकाए सच सच्चे का आपे दाता जिस देव सो सच पाए दा आपे करता सबना का सोई जिसनों आप बुझाए बुझाए कोई आपे बक्से देवड़े आई आपे मेल मिलाए दा हो मैं कर दिया जन्म गवाया या के मोह न चुका माया के जमकार लेखा लियो जीव लेखा ले वजो तिल कहानी पीड़ाए दा पूरा भाग गुर सेवा होई नद करे ता सेवे कोई जमकार तिस नीड न आवै महल सच्चे सुख पाए दा तिन सुख पाया जो तुस पाए पूरा भाग गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वडियाई जिस देव है सो पाए दाए अंदर प्रगास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रता ज्ञान रतन सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाए दा अज्ञानी अंधे दूजे लाए बिन पानी डुमोया भागे अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुमोया भागे चलद्या घर दर खबर ना चलद्या घर दर नदर न आवे जम दर बादा दुख पाए दा बिन सतगुर सेवे मुक्त न होए ज्ञानी ध्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वडियाई दर सच्चे सोभा पाए दा सतगुर नो सेवे तिस आप मिलाए ममता काट सच ले बुलाए सदा सच मंजै व्यापारी नामो लाहा पाए दा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम त्याए दा मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया भाणे विच को विरलाया भाणा मने सो सुख पाए भाणे विच सुख पाए दा गुरमुख तेरा भाणा पावे सहजे ही सुख सच कमावे भाणे नो लोचै बो तेरी अपना भाणा मन अपना भाणा आप मनाए दा तेरा भाणा मने सो मिलै तुद आए जिस भाणा पावै सो तुझे समाए भाणे विच वड्डी वड्याई भाणा किसे कराए दा जा तिस पावै तां गुरु मिलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए तुद अपने भाणे सब सिष्ट उपाए जिसनु भाणा दे तिस पाए दा मन मुकांद करे चतुराई आप पाणा न मन बहुत दुख पाए पर मैं भूला आवै जाए घर मैल न कबो पाए दा सतगुर मेले दे वड्याए सतगुर की सेवा तो फरमाए सतगुर सेवे ते नाम पाए नामे ही सुख पाए दा सब नावो उपजे नावो चीजे गुर की कृपा ते तन मन तन पीजे रसना नाम ते आए रस पीजे रस ही ते रस पाए दा महल अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनु सच दे सोई सच पाए सचे सच मिलाए दा नाम विसार मन तन सुख पाया माया मोह सब रोक माया बिन नावै मन तन है कुष्टि नरके वासा पाए दा नाम रते ते निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाए सदा सुख पाया निज घर वासा पाए दा सब को वंट करे वापारा बिन नावै सब टोटा संसारा ना गो आया ना गो जासी बिन नावै दुख पाए दा जिसनु नाम दे सो पाए गुर कै सधार मन वसाए गुर कृपा ते नाम वसिया घट अंतर नामो नाम त्याए दा नावै न लोचै जेती सभ्याई ना ओ तिना
ਮਿਲਾਇ ਧੁਰ ਗੁਰਬ ਕਮਾਈ ਜਿਨੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਿਵੜ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਅਤ ਪਾਰਾ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚਾ ਨਿਉ ਨਿਉ ਸੱਚੋ ਵਾਪਾਰਾ ਨੇਚਲ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘਰ ਬੰਕੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੈ ਥਾਨ ਪਾਇਆ ਇਤ ਸਾਥ ਨਿਭਾਹੈ ਸਾ ਲਾਹੇ ਸੱਚੇ ਹਰ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਵਿਸਾ ਵਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮਨ ਜੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਨਾਮ ਪਾਏ ਦਾ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਥਾ ਹਰ ਵਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਐਣ ਦਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਜੀਉ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਹਰ ਚੇਤਾ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ ਗੁਰ ਕੈ ਸਭ ਤਿੰਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂਰ ਲਾਈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਸਤਸੰਗਤ ਬੈ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਐ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਦਾ ਸੁਜਨ ਸਾਚਾ ਜੀ ਅੰਤਰ ਭਾਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਦੀ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਮਿਲਾਏ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਭਿਆਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਆਏ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਗ ਖਿਸੀਐ ਪਛਤਾਏ ਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰ ਆ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸੈ ਸੱਚ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵੇਖੇ ਸਭ ਥਾਈ ਸੱਚ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਏ ਦਾ ਹੋਮ ਮੈਂ ਗਣਿਤ ਗੁਰ ਸਭ ਨਿਵਾਰੇ ਹਰ ਜੀ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਧਾਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਭ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾਸ ਜੋ ਸੋਚੇ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਭ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਆਪੇ ਬੂਝੇ ਆਪੇ ਆਪ ਸਮਾਏ ਦਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਭੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੋਈ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਚੇਤਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰੰਗਰਾਤਾ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਰ ਨ ਚੇਤੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਬਿਨ ਹਰ ਚੇਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੇ ਜਾਣ ਹਰ ਸੇਵੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੋਹਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦਾ ਬਿਨ ਭਾਗ